0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Trenanzitsi wa 13 horas na 58 minutos, o bodzi na mapindima kumashana na masere. Fica aí a cena para Mabasa Chululu, leram Tsiko e a Chitatu, Zerukupita Macumer na Zuiri. Chimizi para Nakuana Wiri, Nimhangua Zankati na Zenango Zakuncha Quadziku na Zato Kumaputu, Zabala Panga Seneza, que programa Yandini na Iwedi. Programa de quatro mpaka duzina panzizi utatu wakufa mpangwa za ino provinsi ya Sofala, Malungero Chisena. Zikamana mpangwa zinezu ndi nyimbu na mafala mpaka pa utatu na mapindi maku mashana na manai. Nzizu wakutina wanakarimu ndi nandi goneka nina mwevesera radio. Komichini ndiri na Manuel Chavez zinanga ndine nishu karimu ajapi, masikati ya
0: nini. Mpangwa Zambiki, ya mwono Sofala, Malungero Chisena.

0: Amwachowa mamuna nkulu, amwachowa nkoma, ati mimba dombo ndi kundina nguko. Terena 14 horas na 19 minutos, wito kumasikati na mapindi 10 na mafemba, mulikumva mabasa mlangero chisena. Masikati ya nsiku ya chitatu. Lero zirukupira makumeri na zwiri zanthanda ino ya maluwa chaka ndichino chapikupiri makumeri na pitantatu. Timizi pano ndi programa ya ndini na iwedi, nduli ma programa ni na tizavi mpangu wa pamlangira chisena za ino provincia ya Sofala, masikati ya chitatu.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor.
3: João, manda pira. Mamãe não vai não. Pira quando eu não pegar a avó.
4: Andei pat.
3: Sim, eu vou comprar tampira.
5: Na cucamba o angulo.
6: E avó, mãe anga kaka mãe. Ngabe pangisa kuti dimwe ngalamba.
4: Ada kalamba ni matrapo João. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
7: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi piripano falemu, chisa cha finyinji nda pika ya avu.
6: Kumadi,
8: piru kumadidi ukakamu.
6: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
4: Ndi mumwene makolokoto junior alonga pia kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji mendo sako makakamu na mwene mwini pano ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu ndi pena pipina ndi kazika tsaka
6: eh hey, yavu nikusaka ngaradi twera chita mapika ufuna kudza musafuna
4: ndi safuna khalani pabozi na ini pano. Chita ninge ini pano. Jama jero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Mashvida, itanto
9: amu.
2: Mashvida, paisapo.
9: Mashvida.
10: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
11: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
10: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
11: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
10: Coimbra Sofala.
11: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
12: Nyumba kwanga, lisa kana makala wa kululupa. Tangwa saberana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sa chinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asa kala kusanzaya. Makala wanga mba kululupa.
0: Mchena wa malonda kuno kunyumbe mpepo, lekana tichemeri ya patiki pa kwecha mpengu ya ndine na iwedi.
13: Ndina iwedi.
14: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani nsiku zonsene za nchitatu.
13: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
14: Tisa kuzeserani makani.
13: Zinyimbo.
14: Mapindi na pindu pizinji.
15: Pano para Rádio Moçambique.

0: como nação, minhas irmãs e meus irmãos, somos chamados a permanecer firmes diante dos desafios econômicos e sociais do país, incluindo...
1: Rádio Moçambique, Manica.
2: Bomamwe Mrs. Kwa minomwe 20. Aso kwa vene kwa kundimi iyo chiputukezi. Zvota kuita pano takuti timbowana ngoma ngana nyekuitira kuti mbaimbai pano tizivatire mukati mu masoko takabata na provinsia ndatu. Maizviziva kuti nyamashi tiri kuzika mukati mu provinsia yo Sofala. Tiri kuzika nzvakadi ari masoko amwe ari kubvira mukati mu provinsia yo Inyambane mabasa ngondimi iyo kanye. Vanovhunjisa kuti ngoipi ndimi iyo kanye muzvizive kuti tiri vandau. Trevandau, trevane vondau ino itirino. Ngozvo zvinoita vapurukiri varadhiyo Musambeke muri kutezwa muri mukati mumativi marongomuna unyika ino. Ndimwe muri kumabvazuwa kumavirira kakose dakara kanchikazi. Ndotanga ngongoma yekuti chingamidze vantu vazhinji mukati munyika ino yese ngoma yekuti nokanyi vakaizwa. Vanodakara ngokuti vanozviziva kuti kanyi vaguma vana vokanyi. Sheweni sheweni muzingo muzi.